village vin fèt kob depose. M konnen kok mwen son bel gwo kok kalite.